خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔

نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے متوازن, عوام دوست اور ترقی پر مبنی وفاقی بجٹ پیش کرنے پر حکومت کی مالیاتی ٹیم کی کوششوں کو سراہا ہے. نائب وزیراعظم اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے. حکومت نے آج سے آئندہ ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے. معروف گلوکار مہدی حسن خان کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: کسی بھی قسم کی زیادتی, جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں. یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا.

0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متوازن عوام دوست اور ترقی پر مبنی وفاقی بجٹ پیش کرنے پر حکومت کی مالیاتی ٹیم کی کوششوں کو سراہا ہے۔ نائب وزیراعظم اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ حکومت نے آج سے آئندہ ہے ایک ہفتے کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ معروف گلوکار مہدی حسن خان کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ سے معاشی استحکام, مالیاتی نظم و ضبط اور عوامی فلاح و بہبود کے مقاصد کے حصول میں مدد ملے گی. نائب وزیر اعظم نے مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاسکو کی جانب سے خیبر پختونخوا کو 50,000 میٹرک ٹن اضافی گندم فراہم کرنے کی منظوری دی ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنال خوارج سے تعلق رکھنے والی مزید 21 خارجی ہلاک کر دیے ہیں. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نے وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنال خوارج سے تعلق رکھنے والی مزید 21 خارجی ہلاک کر دیے ہیں.

0: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: This is FM 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیراعظم نے 4 صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کا وفاقی بجٹ ملک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ ریلیف پر مبنی ہے، جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ نائب وزیر اعظم نے مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے شمالی وزیرستان میں فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ اور مایا ناز گلوکار مہدی حسن خان کی آج 4th برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک کے 4 صوبوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر صوبے کے عوام کا ان کے وسائل پر پورا حق ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پارلیمنٹ 4 صوبوں کے منتخب نمائندوں کا مشترکہ فورم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کا ریکٹک منصوبے میں جائز اور قانونی حصہ ہے۔ انہوں نے سال 2010 کے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت بلوچستان کے حصے میں نمایاں اضافہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال قبل صوبے میں زرعی ٹیوبویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے تقریباً 73 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ وفاق کے 300 ارب روپے سے زائد کے فنڈ سے گوادر چمن 2 رویا کیریج وے کی تکمیل کا کام بھی جاری ہے۔ شہباز شریف نے ڈیورنٹ لائن پر لگی باڑھ کے حوالے سے کہا کہ یہ باڑھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر لگائی گئی تھی اور اس پر ہونے والے اخراجات بالکل درست تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، دہشت گردی کے خلاف جنگ، بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی خدمات کو تسلیم کرنا اور ان کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ وزیر اعظم نے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ ملک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے یہ بات وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ اور خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے ہمراہ آج اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے مختلف حلقوں کی جانب سے بجٹ پر مثبت رد عمل کا اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رد عمل اس بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے کہ ملک اب اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں ایسے اقدامات شامل کیے گئے ہیں جن کا مقصد برآمدات پر مبنی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سپر ٹیکس اور ایڈوانس اعتماد کی عکاسی کرتا ہے کہ ملک اب اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں ایسے اقدامات شامل کیے گئے ہیں جن کا مقصد برآمدات پر مبنی ترقی

0: We need this to keep the economy on the right track. Retailers پہ یہ ابھی بات کر لیں گے. تیسرا جی یہ تھرڈ اسکیڈول کا جو بات کر رہے ہیں یہ ذرا آپ جلدی سے بات کر لیں اور پھر بلال صاحب کو میں کہوں گا ریٹیلرس پہ دوبارہ آ جائے.
1: میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مہتاب صاحب کی جو یہ آبزرویشن ہے کہ ویٹ کا جو پیور کنسپٹ ہے اور اس میں تھرڈ اسکیڈول کے اضافے میں ایک کنفلکٹ موجود ہے, تو دیٹ پارٹ از ایڈمیٹڈ, ویری گڈ آبزرویشن, بہت اچھا سوال ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ہم ویٹ کو ویلیو ایڈیشن کے تمام سٹیجز پہ فلی امپلیمنٹ کر پائے ہیں ابھی تک؟ تو نہیں کر پائے. یہ جب میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ابھی 2.5 سے 3% کا ہمارا گیپ رہتا ہے, تو اس میں سے کوئی 1.5 یا 1.75 یا ایون 2% یہ ویٹ کی فل امپلیمنٹیشن کے اندر ہی ہے. اگر وہ ہو جائے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ بالکل درست کہہ. لیکن دوسری سائڈ سے آپ دیکھیں, اب کیا ہم انتظار کریں اس ٹائم کا کہ جب یہ آخری جو ڈراپ آف دا ویٹ ہے وہ بھی سسٹم میں آ جائے گا, اور کیا اس دوران الاؤ کر دیں کچھ آئٹمس کے اوپر, جیسے آپ کو پتا ہے تھرڈ اسکیڈول نئی چیز نہیں ہے, اس کی ایکسپینڈ ہوا ہے, تو کچھ آئٹم آلریڈی تھے, کچھ آئٹم اور ڈالے گئے ہیں, اور بیسیکلی وہ ڈالے گئے جو پیکج فارم میں آتے ہیں, جیسے آٹا ہے یا اس ٹائپ کی کھلی چیزیں, ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے اس میں. یہ پیکج فارم میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ مینوفیکچرر اپنی جو سپلائی ڈکلیئر کر رہا تھا وہ فیکٹری گیٹ پہ کر رہا تھا, لیکن جو ریٹیل میں مل رہا تھا اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں تھا وہ کس پرائس میں مل رہا ہے. وہ اس پہ کیوں, نہ کوئی پرائس تھا, ٹیگ تھا, نہ کوئی چیز تھی. آپ یہ سمجھے کچھ آئٹم تھرڈ اسکیڈول کی طرح کے تھے مگر تھرڈ اسکیڈول سے باہر تھے, اور کچھ آئٹم اس ٹائپ کے تھے اور اس کے اندر تھے. جو اندر تھے اس کے اوپر پرائس ٹیگ موجود تھا. پرائس ٹیگ آلسو پروٹیکٹس کنزیومر, ہمارا تو اس میں فائدہ ہے, لیکن اس میں کنزیومر کا بھی فائدہ ہے کہ وہ ویوارڈ پرائسز کو بھی روکتا ہے. لیکن میں آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ جب یہ بلال صاحب کی اسکیم کامیاب ہو جائے گی اور جب یہ ہم 30-40 لوگوں کو ریٹیلر کو ایک دفعہ سسٹم کے اندر لے آئیں گے, تو پھر ہمیں وہ ویٹ کی جو پیور امپلیمنٹیشن ہے, پھر یہ تھرڈ اسکیڈول نہ صرف یہ نہیں رہے گا بلکہ جو ایگزسٹنگ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. آپ اس حد تک درست کہہ رہے ہیں
2: سر, تھینک یو. ایک تو جی میں جسٹ وانٹ ٹو انفارم کہ آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے ہم نے ابھی چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس سے اجازت بھی لی, چونکہ آپ کو پتہ ہے 3 بجے کا وہاں پہ ٹائم تھا, تو ہم نے کہا جی ہم یہاں سے مکمل کر کے وہاں پر آپ کے پاس آئیں گے, آپ میں سے بھی بہت ساتھیوں نے وہاں پر آنا ہے تو سوالات کے جوابات دے کے جائیں گے. دوسری جو مہتاب بھائی کا سوال ہے, پہلے تو مہتاب بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت دے جی, ان کی ابھی ریسنٹلی سرجری ہوئی ہے, تو وی وش ہم گڈ ہیلتھ. سر مہتاب بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے. وزیر خزانہ نے آج اسلام آباد میں بعد از بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات پر مبنی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 21 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے. خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں کل برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے. ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں. آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں. تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام. صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیراعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے. تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی, وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی BISP دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں. یاد رکھیں, بینظیر موبائل سے مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے. قطار نہ انتظار, خواتین ہوں گی با اختیار. بینظیر کا بینظیر خواب, ہر عورت خود مختار با اختیار.
4: 101 FM.
5: کسی بھی قسم کی زیادتی جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں. یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا.
6: This is FM 101.
7: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.
8: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
9: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
10: 13 June, PC Hotel Lahore, aaiye aur dein Al Shifa Trust.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: 13 جون پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ، کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101۔
3: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بر وقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بر وقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101۔
1: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔
3: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے ای پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
4: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
5: ہم سے ہے

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਕਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ FM 101
2: 13 ਜੂਨ PC ਹੋਟਲ ਲਾਹੌਰ ਆਈਏ ਔਰ ਦੇ ਅਲਸ਼ਫਾ ਟਰਸਟ ਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾ ਸਾਥ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਮਿਟਾਨੇ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਟਿਕਟ ਔਰ ਟੇਬਲ ਕੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਂ www.alshifaeye.org
3: There's music and then there's magic One above FM 101
4: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید پاسپورٹ کے اجرا خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا آپ کی شناخت آپ کی پہچان
3: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک ون ابو FM 101

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ عام آدمی کے لیے ریلیف اور معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر خزانہ نے آج اسلام آباد میں بعد از بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ وفاقی بجٹ ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا. آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال مسترد کر دی ہے.
1: This is FM
2: 101. کراچی, لاہور, اسلام آباد,
3: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں.

0: مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے, تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.

بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔

0: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔
1: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين،
0: اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔

0: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔
1: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟
1: وَكَمْ

0: قرین
1: اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے.
0: فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون
1: جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے.

0: اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔
0: نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔
1: وَلَهُ

0: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنتاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔
1: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
0: رات دن اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
1: ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون،
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟
1: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون،
0: اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے۔
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
0: وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
1: ام

کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

0: اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
0: اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے, اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو, اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں.

0: كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
0: وجعل

0: اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ،
0: اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟
1: قل

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔

0: اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔
1: خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔
0: انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے، میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا۔
1: لو

0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔
1: قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔
0: کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے، بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے،
1: الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون،
0: جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں،
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ،
0: اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟
1: وَلَقَدْ

0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
0: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے.

0: ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔
1: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین،
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا، نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ،
0: اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ،
0: پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔
1: قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين،
0: کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم،
0: لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون،
0: وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔
1: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم،
0: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟
1: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون،
0: ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔
1: فرجعوا

0: پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا. اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں.
1: قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم.
0: ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں.

0: تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
1: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
0: ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
0: ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ،
0: اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ،
0: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا۔
1: وَجَعَلْنَا

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔

0: إذ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.
1: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے.
0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے.

اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔

اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

0: ليسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا, اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا, اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے.
0: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ.
1: اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے, پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے.

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔

اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔

0: تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين
0: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔
1: وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔
1: وَذَنَّ

اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔

تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔

0: جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔
1: وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون،
0: اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔
1: حتی اذا فتحت یأجوج

اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔

0: اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
0: وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔

0: جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے.
1: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون.
0: یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے.

ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا, اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.

جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔

0: اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔
1: ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین،
0: عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔
1: وَا

0: فهل أنتم مسلمون؟
1: کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدائے واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔

0: اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔
1: انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون،
0: جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ،
0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔

0: پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ وَمِنَ

لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اسے نطفہ بنا کر، پھر اسے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں، اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔

0: اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ

اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سریح ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔
1: اور

جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
0: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی۔

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔